Але дома зілля зосвіжей, але правда то бейте не може, як отець вчерейший на місяці.

0: dobrivitel, dobrivitel,
1: dobrivitel, dobrivitel, gigasetes, unas, nasatescu, avieru, umis, litak, sebit, jako umis, pit, sišel si do Čech, pravie vod, pravie vod.
0: Арчи, Матвей, як у нас чесіях, млюві в цізі цемі. Абіть правду дел,